Vi elsker i en sommernatt, ja, med Barbados. Og så skal vi over til bandet jeg nevnte så vidt i stad, nemlig Bengt Hedins. Vi skal høre en sang som Bengt Hedin spilte inn i 1999. Og Bengt Hedin, det var jo Bengt Hedin, gamle Bengt Hedin, som var liksom hovedmannen bakom det bandet da. Og så var det sønnen Conny Hedin som etter hvert tok over bandet. I 1999 så var det vel, så vidt jeg kan se, Andy Johansson, eller Andy Ekenmo som han egentlig heter, Conny Hedin, Lars Rundvik og Bengt Hedin som utgjorde Bengt Hedins. Og sangen vi skal spille, den heter Sommar og dragspel, og det er en sang som er hentet fra plata Lettblammet nummer 13 altså.

0: En slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodeord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodeord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med dobbelt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

sich hier führe. Me legos ich nicht. Me lebe und me töde. For me like os Gott he. So sing us en sang om himlen og havet, om blomster og skogar og fjell.

0: Same.
1: Og Kai, da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert I rommet ved siden her, som sitter og følger med, men inne I studio her. Så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
2: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
3: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
4: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
1: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dravet på?
4: Litt.
1: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
3: Gull.
4: Gull var 18. Det I hvert fall Italia.
2: Gull var 18. Ja. Ja, ikke det 18?
3: Gull var 18. Sølv var...
2: 12.
3: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
4: Det var 41 til sammen.
2: Var det 9 sølv?
3: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, var det 10.
2: 11 gull?
3: Nei, sølv.
4: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det? Ja, ok, det sikker.
2: Hvor mange bronser tror du det var? Husker du det?
3: Det var I hvert fall mer enn sølv.
2: Ok, hvor mange tror du da?
4: Tror du det var 12?
2: Ok, da skriver du...
3: 11 sølv da.
2: Da 12 bronse,
3: 11 sølv. Hvorfor følte jeg ikke med på den tabellen I klasserommet?
2: Ja, hvilket da vi ferdig med Italia? Den. Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
4: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
3: Milano og Cortina.
4: Jeg håper.
3: Ja, men, gull hvertfall riktig.
4: Det stod på slags land.
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror
3: det. 8 sølv, ja, men da må det være...
4: Ja, men jeg vet ikke.
1: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
4: Vent, hvor mange sølv var det?
3: Jeg vet ikke, jeg vet hvertfall det 18 gull. Og bronse ja. Var hvertfall mer enn sølv.
1: Skriver dere ned noe tall?
4: Ja, men...
5: Jeg har skrivet ned.
2: Det går bra.
3: Vi må gå for magefølelsen.
1: Å, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
5: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
1: Det skal du. Ok, Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
4: Når jeg skrev på A, så skrev jeg med 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
1: Så, er det notert?
5: Ja.
1: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
5: Nei, palmesøndag.
1: Palmesøndag. B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
3: Guri.
4: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for jeg liksom hang der.
3: Det var palmes.
2: Hva palmesøndag?
3: Første påskedag. Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med
2: A. Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
4: Nei, det var da han ble slett fri, tror jeg.
2: Han ble ikke slippt fri.
4: Ja, men han gikk inn i en sånn hule også.
3: Men han døde, så kom han tilbake.
4: Ja.
3: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
2: Det var palmesøndag da.
3: Da han døde.
2: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
3: Jo, da han kom til Jerusalem.
2: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
3: byen. Ja, men det kan være søndagen før.
4: Det er jo søndagen før, og så var det langfredag. Vike etter.
3: Kanskje. Ja. Okay, han bare kom til Jerusalem.
2: Det er du som kan det.
4: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
3: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
2: Første påske... Var det da han døde?
3: Nei.
2: Stå opp fra de døde, kanskje?
3: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Ja. Og så
4: se når han stod opp fra de døde.
3: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
2: Nei, det var julaften.
1: Jo, stod på magefølelsen.
5: Det er... Jeg har alltid sagt det, at
1: ja, du skal stole på magefølelsen. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
2: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
1: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
4: Hva heter henne i Gol igjen da?
3: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
4: Heide Granli.
3: Å, oh, ja, ja.
4: Jeg kan ikke dette også.
3: Og jeg vet hvem som...
2: På, du vet Ål?
3: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
4: Men på Ål så var det jo, hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
2: Hvem var det?
4: Det vet jeg ikke. Var det, ikke også noe som dere...
2: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan ingen... Jeg
3: skal ikke noe.
4: Få en poeng hvis vi bare skriver kommunene.
1: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
2: Nesbyen.
4: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: moralen må være Legg aldri ting fra deg på et lurt sted. Legg det der det pleier å være, så finner du det igjen. Tobias Steen kommer nå, ung, fersk countrysanger. Men her kommer han I en duett med Synne Vo. Titlen på sangen Ingen her I deg.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Saturn.
1: Du hører på Radio Hallingdal, prinsessen som ingen kunne målbinde.
2: Jeg heter Oda Cecilie Solberg Vindegg, og jeg spiller Forteller 1.
1: Jeg heter Alva Lilly Buth, og jeg er Forteller 3.
3: Jeg heter Ida Viljansdotter Tomter, og jeg er Forteller 2.
4: Jeg heter Edvold Saten, og jeg er prinsess... Nei, jeg er kongen Åskladden.
5: Jeg heter Lilly, og jeg er prinsessen.
6: Jeg heter Selma Olstad, og jeg er Per.
7: Jeg heter Selvis, og det var en annen Hamel Verron, jeg er Pål.
2: Det var en gang en konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang i ordet at ingen kunne målbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket.
3: Det var nok av de som ville prøve seg, skal jeg tro. For det er ikke hver dag en kan få en kongsdatter og et halvt kongerike til givende. Grinden til kongsgården sto ikke en stund. Det kom folk. De kom i flokk og følge fra øst og vest, både ridende og gående. Men det var ingen som kunne ordbinde prinsessen.
4: De som heretter prøver seg, men ikke kan målbinde datteren min, de skal syvmerkes på begge ørene med det store syvjernet. Jeg vil ikke ha dette renne i gården min til ingenting.
3: Så var det de tre brødrene som hadde fått spurt om prinsessen, og da de ikke hadde det for rart hjemme, ville de ut og friste lykken og se om de kunne vinne kongsdatteren og halve riket.
2: De var venner og nokså vel forlikt, og derfor gikk de følge alle tre. Da de hadde kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død kjærunge.
4: Jeg fant!
8: Hva fant du?
4: En død kjærunge.
8: I kasten.
7: Hva skal du med den?
4: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
3: Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel virgespenning. Den tok han opp.
4: Jeg fant!
8: Hva fant du nå, da?
4: Jeg fant en virgespenning.
7: Hva skal du med den?
8: Kasten.
4: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
1: Da de hadde gått litt til, fant han en skålbrott. Det tok han også opp.
4: Gutter, jeg fant!
8: Nå, hva var det fant du nå, da?
4: Et skålbrott.
7: Det var da noe å dra på.
8: Kast det.
4: Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel det.
2: Da de hadde kommet litt lengre, fant han en krukket bukkhorn, og like etter fant han maken til det.
4: Nei, gutter, jeg fant!
8: Hva fant du nå, da?
4: To bukkehorn.
8: Kast dem.
7: Hva gjør du med dem?
4: Nei, jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem.
3: Om litt fant han en blei.
4: Nei, gutter, jeg fant!
7: Det var da svaret til filling på deg.
8: Hva fant du nå igjen?
4: En blei.
8: Kasten.
4: Jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem.
3: Da de gikk over jordene ved kongsgården, der hadde de nylig bredt gjødsel, plukket han opp en utgått skosåle.
4: Nei, gutter, jeg fant!
7: Bare du fant litt vett til vi kom fram.
8: Hva var det nå du fant igjen, da?
4: Et utgått skosåle.
8: Ikke da.
7: Det var da noe å ta opp oss, da.
8: Kast den.
7: Hva gjør den den?
4: Jeg har slikt å føre, så fører jeg vel dem. Skal jeg vinne prinsessen og halve riket?
8: Ja, du ser ut til det, du.
2: Så la de inn til kongsdatteren.
9: God dag.
10: God dag igjen.
9: Det var fælt varmt her.
10: Det er varme i Glohaugen.
2: Der lå syerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk det i stå for ham med en gang. Og så var det ute med ham.
3: Det gikk likere med den mellomste.
7: God dag.
10: God dag igjen.
7: Det er fælt dette her.
10: Det heter i Glohaugen.
1: Dermed mistet han også mål og mæle. Og så var det fram med jernet igjen.
2: Så kom Askeladden.
4: God dag.
10: God dag igjen.
4: Det var da godt og varmt her.
10: Det er varme i Glohaugen.
4: Det var råd å få stekt kjæra mi der da.
10: Jeg er helt nysprekking.
4: Åh, det er ingen nød. Jeg slår omkring denne vidjespenningen.
10: Den er for god.
4: Jeg driver igjen brei.
10: Fetter igjen i gavene.
4: Jeg holder under dette.
10: Du har så kroket i ordet.
4: Nei, jeg er ikke kroket. Men dette er kroket.
10: Nei, nå har jeg aldri sett på maken.
4: Her ser du maken.
10: Jeg mener, du har utgått for å målbinde meg, du.
4: Ja, nei, jeg er ikke utgått. Men den er utgått, den.
1: Så var prinsessen målbindet.
3: Og så fikk Askeladden halve rik... Fikk Askeladden prinsessen og halve rik attpå.
0: Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.

Jeg husker når heksedans kom, så var jeg, for å si det rett ut, det var vel ikke en plate jeg var veldig begeistret for. Det har rettet seg med året. Lur på hva det kan komme av. Kan det være lytterens alder? Hva vet jeg? Men nå skal jeg nå spille en som jeg synes var veldig fin når han kom, og jeg synes den fin I dag også. Lillebjørn Nilsen, Haba Haba.

0: musikk.
1: Oh, ja. Det skal ja. Kudos for.
0: Uff, ja.
1: Gitar eller piano?
0: Piano.
1: Gol eller Oslo?
0: Nei, det var vanskelig. I dag Gol.
1: Ableton Live eller Logic?
0: Logic.
1: Singler eller album?
0: album.
1: Ja, bra. Ja. Kjempebra. Det må jeg si, imponerende. Du er rett og slett et veldig inspirerende menneske å snakke med. Jeg føler jeg gjør veldig lite I mitt liv når jeg snakker med deg, så jeg håper mange andre kan kjenne litt på den inspirasjonen som du med å spre og gir. Jeg kommer til å følge med videre med stor entusiasme. Det tror jeg det skal bli veldig spennende å se om det da blir landslaget eller platekontrakt først på en måte. Det blir jo spennende.
0: Holder en knapp på platekontrakt der. Jeg ganske mye nærmere det enn et landslag, men ja.
1: Helt til slutt så pleier vi å spørre om du har enten en låt eller et album av noen andre som du tenker at dette burde folk høre på, som folk kanskje ikke har hørt om før.
0: Ja, det har jeg. Nå skal jeg kjapt finne hva det albumet heter, for det en stund siden jeg har hørt på det. Men det Bon Iver. Ja. Jeg skal bare finne akkurat hvilket det jeg tenker på. Han har ganske mye kult, og jeg veldig, veldig glad I det han, når han eksperimenterer veldig med soundet sitt. 22 A Million.
1: Fantastisk.
0: Veldig, veldig kult album. Egentlig både det og I, som kom 3 år etterpå.
2: Hvis du skulle velge en låt for det albumet, så vi skulle runde her med
0: 33 God, kanskje. Den synes jeg kul. Dritkul, faktisk.
1: Det en bra titel.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, den er, ja. Den spilles ofte.
2: Den var bra.
0: Ja.
1: Kjempefint, da går vi på den. Tusen takk, Åsne, for at du kom.
0: Takk for at vi kommer.